0: من بلي بويني نيني فوق من دري ماما يلو نام ويوارس تشاتا او تشيتهم دين دابا ماما يمل فاينل ماغا كون دانيو كون نانغي لا داك تاتي ودي هن ولي موي او يوي يو نو جيو دو جيو دو كون نه جول دو جيو سور مكو مو يو جول دي لانين لاني دي كون ندي ام لينغو غيدي اندر ما يا ناري فاينل وي لينغو سور تو فاينل فاينل هلي لينغو يالتي ناري كون غيب او نو غير كان لانا o gayni laade de lingane ndiyam abbi lingu de ndiyam o yaaha lingu yaaha on yaari de man lingu ko haa baa war
1: ari ni faana mi lingu de
0: fedi biro la harta nyamdo maamlo dere hakunde gallu me wi besama ak tabante ni macido makko no dum e hoda makko e jaltine gawri bene lappe bene cokka wada kodde nay bi bira rendina wada cobal ko osi ngaska moko la ko de galdo fo wi pen yu pa hayal do wadi ko ngor do jogino wadi hel kulumba ho ki wajo o jodo nyama sa mayan dana har ko jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde haa ndobru judde beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wadata en bi cewtu fi cewtu ndego anda dum ndugo luguru o yana ton kodde parki mo may mama ndugo haa ba ha warata wona yari nda dino do kanyum hewani yonede horba allo o nangi bota chekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaay wa nyam o nangi tewo dere mbomo o dum der sudo yori wa tawbe tum jango udir baga ngalo tay won yettindiri yana ci fanne jeena heddi goto mu lubbe ko bama may mamu ngo ha ba ha war wala yari ndani

جرگا خریفال ما جرگا آدمان فال ما جرگو ما فال ما جرگا یاسین فال ما جرگو کوبا فال ما جرگا فان فال ما جرگا فان فال ما جرگا نیرو فان فال نیرو فان فال آدم ما مبرن با من جای کوبا فال ما جرگا ما برای چه فال جرگا وسیله جبران با ما گوی دنگل کوبا فال انگاره جاگرام گوی کوبا فال فانتا فال ما جرگا وارم فالیم فانتا گو وچی فنگن فن باگ من فوگو بی فانتا فال گو بی فانتا فال وارم فنگن فن باگ وچی فنگو فنگن آم فاباری گیا گاباری سر Abari giam nang ko da faja Ousmane gille mbojama sibirum ak ma dem ba faja Ousmane gille mbojama sibirum ma dem ba faja Ousmane gille mbojama sibirum amna Fatim bi ndukku jop amna Samba gi ndukku jop amna mujjien gi ñu amna faja gi ndukku jop Abari sa talo sir xabari ndukku gi abari konku gi abari tell gi abari abari ma seen jemi sir xabari amna jogna sir fi jogna sir xarna ma sar sar amna farma sar amna tabara sar amna ma sar farma sar amna fambay fari ak ndiku fari fambay fari amna mari malem amna njay job maron mari malem amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana ma lolu ñu denk ci serigne malik sall ci luga mu am ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mu am ci mustafa ci abbar sa taalo ci jabari nduk gi abbari kol ko gi abbar tel gi abbar abbari ma seen jeme tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar nangar tamba nafugo sa juroom jeeyim ba sindi riir.

0: akalam yi defar ma ray ci defal saka wi da na ma makka ko jowo makka kay woon non makka wadira ko sa bu ba mo kon wona di ko yar ko kali du ko ciot haal rew kay ni wala haal arane mako nyaagaani soglaane mako debal haran jama mene mala hen nyama dela hen parno ke bi jaba mak tu ga la fel dai la tu ko dale
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله